one wo ba sa ina puna ya deni betutu wo one wo peradi wo suna wo kro yesu